Gazanı Ali Fenani Gazanı Kazayı Boza Tüki Fenani Kolevi Kevayi Leve Taniki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Beyti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hul Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingulis Bükele Tek İçiyayı O Lazer Hul Kutabı Şah Şare Ve Hamayı Şürette Teli Amına Kalışı Nehi Nebunucu Surucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyles Bir Çenamı Fayda Abi Seyir Mükemmel Sümeyi Hayat Dünya Hoş Ava Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı La la sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazeli tehel yamızılığımı derna tehel tehel Ah tehel yahveli tehel yahveli tehel yemak ay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سر بگم آل خراب و تو دینا خوب ده حیا دنیا خوش آب از ویش در دل دل خراب بیشون تینی کند ویش بینی کافات مرب بیشون تینی از شوش ویش بینی بیشون تینی چه فکریم بیشون تینی شر مدانه بر توانی شدی را بیشون تینی تو دینا خوب ویش بینی دامش درانه دار بس را بیشون تینی بر خصم بیشون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داریم قبر رشوت تاری بیشون تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لذا آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان ذکرم بیرون تیلی بیش داد خم داد ذکرم بیاقید شال شالی بکاری بخیلی حسالی داد بیرون کاری بیشتر یا خشان